0: kāngpa tīgā yō mā rōng?
1: Yō mā rōng,
0: kāngpa
1: tī rā rē. Tāt trī bū tā, mā tsā mī sā ngā mē tā, nyam tō rī bē tī.
0: Tū tū nī chī kā tsā sā yō nā?
1: Tū tū nī chī kū chū chī chī.
0: Tū tū trī bū chī lā kā tsā sā chī yō nā?
1: Tū tū trī bū chī lā, mē chī lā kua mō ngā pī chū rā rē. Nī ngā lā kua tsā kia yō wā rē.
0: Lēsī. Tāng kāntā sō rē, lū lāng lī yāng zū tāp shūgō jī tī gēchā tsāp shīb chū yō rī bā, tā kī nā zū tī tā bēt tī rā rī bā, jī gē tī mā sū nē, zhēng zōng sā tī rī bā, kī nā mē nā kārī kārī yō nā zō?
1: Tā tī nā mē nā nā kā chūp chā rī yō rī,
0: yē
1: yā tā chā mā rā tī nā, tā zō zō tī wāng lā rī.
0: Wāng lā sī nā, shou zhāng shēn, shou zhāng shēn, tī jē tō tō?
1: Tī nī shān yō.
0: Shān yō.
1: Tī nī... Dang shen,
0: dang shen,
1: dang gui,
0: dang shen, dang gui.
1: What is that? What is it? Gou qi,
0: gou qi,
1: hong
0: zao.
1: Yu mi,
0: yu mi. Di lak zai di kene jia mi na?
1: Di lak zai di dang bu di, ma zi di ngama di, shi gu dang bu zu ni sa gang di su.
0: Geri lu dun ge,
1: geri lu dun zan jia.
0: Tāng tā lū nāng chā shāmi nā, tāng nā tsū mī nāk tsā chok tū yor bā.
1: Tā
0: nāk tsā nā tī shīng tī kē kāntē kāntē rā jīng nā tā.
1: Shīng tsū tī tā sōm shī.
0: Sōng shū.
1: Sōng
0: shū.
1: Tē nī bēt tō shīng.
0: Bēt tō shīng sī nā qīng gān.
1: O tī qīng
0: gān.
1: O tī rī.
0: Hōng sōng.
1: Hōng sōng sī nā gyā shīng rī.
0: Lēsī. Tōng tō tī hua mū yō rī rī bā.
1: Rī, chik bā shīng. Hua mū. Chik bā.
0: Tōng tō tī yō rī bā. Tū jian mū.
1: Tū jian mū yō rī. Tū jian mū sī nī tī. Tī rī, dāng mā shīng.
0: Dāng mā shīng.
1: Dāng mā shīng dāng, lāng mā shīng. Tī zō yāng kā tī zī yā sā kā tō sā lā kī rī. Tān tō tō tī. Jī gī jī nā tī. Kā rī sā, qīng gāng jūn.
0: Chingan chu.
1: Tintin ngō zhē zhē rē. Dī wāma chok sā, dō mō.
2: Tintin gāp nā sū yō tōng.
1: Sū yō tōng.
0: Dī
1: wāma shō sā.
2: Dī jīgē gāp nā jī nāi tōng.
1: Tā dī sīm jē bā kō kī sōng jū, dō bō mā rā ngā zō. Tā
2: jīgē gāp nā nio pī tā yī sā.
1: Rē rē rē.
0: Nio pī tā.
1: Rē rē.
0: Lēs. Tā wā nā dī?
1: Dī sīm jīn dzībī kī sōyā shān jū kūpa.
2: Dī tsū
1: tāngbō dī tsū sōyā rē.
0: Dī tsū
1: sōyā.
2: Dī tsū māo sōyā.
0: Bāi tsū māo, hēi tsū māo.
1: Dā dī tōgā chī tā gāng rō.
0: Lēsī.
1: Dā pāi tā.
0: Lēsī. Bō dzī. Ngō nē yī sīng kāng chōp shīb chī tō gā.
1: Dī sō sō rāng sō jū rāng rē.
0: Lēsī.
1: Shōng bā.
0: Shōng bā. Dī kē rāng gāi sō jū rē.
1: Dī sō shīng.
2: Chā sō rāng gāi.
1: Shīng gī sō jū sā rū.
0: Dī kē rāng gāi sō jū rē.
1: Ā rā sō jū rāng.
0: Bā rā kē rāng mī tā ngā nā dzū kēn chā sō rē tā ndā mīng sō sō rū bā.
1: Dī
0: kē rāng gāi gō dzū jū rē lā kē rāng dō ngē dū sō kē rāng lā kshē kē jēn jī rī dwa.
1: Tā dī kāng bā nā rū chī tā tā.
0: Lēsē, tā tī gyāsū tī rī bā?
1: Tī kāngbā nānglū tī gyāsū tī rī.
0: Mū nē mī, kērāṅ kāngbā mī ngā nā dzū tī kāma rīmbē kāmbā tā chā rī tūwa ngā nā dzū shīng jī jū tiān.
2: Jī gē kēm nō, rī
1: shīng jī jū tiān. Tī pēsū.
0: Tā tī gē pēsū.
1: Nānglū kāngbā tī pēsū rī.
0: Lēsē. Bā lā kērāṅ tā kīm tsāng chōng kā tī tū sū jē lō rī yūmbā wu kīndē rī shi tō rī.
1: 收入是。他老婆的妊娠孕妊，他看不得家吃肉蛋呢，吃。我不就是。啊。老几了？那巴拉的老几过了，今朝中间的从你姐姐的过来，也没那到啊到啊的几。到几？啊嘞。老几那到啊几？到九几不？啊。到九几九呢？当不？你不到十几了吗？老师不能我做人。那是那是。他今朝送不起的走了。
0: 맞아